محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے

تیرے گلستان میں سب گل ہے، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں۔ تیرے گلستان میں سب گل ہے، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں۔ مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت

تیرے گلستان میں سب گل ہے، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مش

جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے, جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے.

عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.

جب حضوری کا عالم متوا ہو ان کو افسانہ غم سنائے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے یہ مانگے دعائے، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان

پھر مدینے کی جانب کو جائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا

جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے. سو مچ آف لیسنز وی کین ٹیک فرام ایوری تھنگ دیٹ از اراؤنڈ, بٹ وی ہیو بیکم بلائنڈڈ بائی آل دا گلٹر اینڈ گلیمر ایوری وے دیٹ وی سی. ڈیڈ وی ایور پونڈر اینڈ ریفلیکٹ دیٹ دیز ہیوج ہیوج پیلسز اینڈ فورٹس اینڈ فورٹریسز دیٹ وی بلڈ بائی دوز کنگز بائی دا موغل ایمپرز ایوری تھنگ از گون کوائٹ دے. Everything is gone quiet. Where did they all go? Jaga.

ہر کلی، پھول مرجا گئے چاندنی ڈل گئی، اپنا انجام ابھی کہہ گئی ہر کلی، فلاورز ہیو ودرڈ، دا برائٹنس اینڈ شائن آف دا مون از گون. دے ہیو انڈیکیٹڈ دیٹ دیٹ از ہاؤ لائف از، اپنا انجام ابھی کہہ گئی، بے نشاں ہو گئے ہر نشاں، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی. Shake the earth and look for that beauty in them. Therefore, when this camera crew runs after Miss World, if she has to meet up with some accident and get a third degree burn, after that, see if they still chase. So beauty is just a temporary thing. Love your wives. Jagaji.

الله محمد رسول الله تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تعداد

إلا الله محمد رسول الله. یاد میں تیری سب کو بولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تعداد

ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہے چہیں سب میرے ارادے بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے میں کب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب جگا دے بس اب جگا دے او مائی بلوڈ اللہ فار ٹو لانگ ہیو آئی ریمین اے یوز لیس پرسن بہت دنوں رہ چکا نکما آئی ویسٹڈ مائی لائف ان سنز ان وائسز ان ایولز ان ڈرگز ان ڈرنک ان وائن ان ویمن Far too long, my beloved Allah, I have spent my life in wrong places. But how long am I going to remain in that state? How long am I going to walk the path of sins? The angel of death is sure to visit me someday. So therefore, my beloved Allah, get me up from this slumber of mine and sleep of mine and this dream world of mine. I'm in a dream world. Get me up from this dream world. With your ihsan, with your fazl and kindness. Don't shake me up with earthquakes and gale force winds or flood waters and get me up. Get me up with your ihsan, with your fazl, with your kindness. Allah Ta'ala has got many ways of getting people up. So therefore we must ask Allah Ta'ala with his ihsan and fazl.

نام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

إلا الله محمد رسول الله. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ.

قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑ